0: diga que no.
1: Ah, sí. Ahí que sería que no. Se miraría que no. Comprometido el futuro. Ajá. Ahí fíjate que a lo mejor sí te doy un poquito ahí de crédito. Pero bueno, a ver, amigos, queremos platicar contigo en el 1-844-370-4839. 7 de cada 10 personas en los Estados Unidos le teme más a quedarse sin dinero que a morir. ¿A qué le tienes miedo? Márcanos aquí en cabina, queremos escucharte a ti. 1-844-370-4839.
2: ¿Sabes a qué sí le tengo miedo?
1: ¿A qué le tienes miedo?
2: A que me etiqueten una foto donde salgo con los ojos cerrados, güey. A eso sí le tengo mucho miedo.
3: Pues, ¿el rancho tiene wifi? Yo pensaba que solo había vacas y güeyes como ustedes.
4: Tus parientes.
5: El Freeway Show, donde Zaida sigue descubriendo el mundo.
6: Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
7: Mom, please.
6: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
7: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
6: I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
7: Wow, you weren't kidding, Mom.
6: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
7: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
6: No, the other one.
7: What's in your wallet?
6: Oh, that's my boy.
8: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Este verano hay 250 razones para unirte a T-Mobile.
4: El viaje de amigas, reservado. Y cambiarme a T-Mobile me ayudó a hacerlo realidad.
0: Así es. Al cambiarte al plan Experience Beyond, obtienes $100 de vuelta, más $650 en beneficios incluidos en tu plan. Eso es $750 en tu primer año, garantizado.
4: Y la verdad, esos $100 de vuelta son para el zipline.
0: Así es como se vive el verano.
4: ¡Exacto! La mejor decisión que he tomado.
0: Esta es solo una de las razones para escoger T-Mobile este verano. Hay 250 razones para unirte. Encuentra las tuyas. Ahorro según el valor de los beneficios incluidos con Experience Beyond como entretenimiento y un año de AAA Classic y Dash Pass por cuenta nuestra. Los beneficios pueden requerir activación. Ve más detalles en el plan. Obtén $100 vía tarjeta virtual de prepago Mastercard con transferencia elegible. No se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Bank N.A., miembro de FDIC. Puede demorar 8 semanas.

0: El show de Cascabel, el 96.9, La Caliente.
1: En una casa estaba un matrimonio y estaba la señora con una amiga y le decía: ay, amiga, tú deberías de tener un gimnasio personalizado en tu casa como lo tengo yo. Yo hago ejercicio todos los días. Tú deberías de hacer lo mismo. Por ejemplo, yo, mi apariencia no es de una mujer de mi edad. Mi amor, le dijo la señora al marido, dice, dime la verdad, ¿tú crees que parezco una mujer de 30? Y se le queda viendo, dijo, no, mi amor, tú pareces un hombre de 35, musculoso.
0: El show de Cascabel, el 96.9, La Caliente.
2: Ya pagada por abogados participantes, D. Maccabi, en Beverly Hills, California. Lista completa en losdefensores.com, / patrocinadores. Resultados varían, no es garantía.
3: Después de un accidente, cada segundo cuenta. El reloj no se detiene y las aseguradoras lo saben. Mientras tú esperas, ellos ya están trabajando, pero no para ti. Podrían retrasar los pagos, complicar el proceso y esperar que te canses y aceptes menos de lo que mereces. Los defensores están aquí para apoyarte durante todo el proceso. Estamos abiertos las 24 horas, los 7 días. Llama al 1-800-636-3636. Tu red de abogados especialistas peleará para que recibas compensación por la reparación del auto, atención médica, salarios perdidos y daños por dolor y sufrimiento. No pagas nada si no ganas. Llama a los defensores. 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
0: The Gypsy Kings, presentando a la legendaria voz y fundador, Nicola Reyes. Sábado 15 de agosto, Tachi Palace Casino Resort. Los ganadores del Grammy, Gypsy Kings, presentan a Nicola Reyes. Con invitados especiales, Reyes Heritage. Boletos reservados a la venta en TachiPalace.com. No te pierdas a The Gypsy Kings presentando a Nicola Reyes. Tu estación 96.

0: ¡Ay! Que se arma la locura, la guerra entre una familia.
1: Ajá.
0: A través de TikTok.
1: ¿Qué?
0: ¿Por qué?
2: ¿De qué?
0: Todo empezó con una tía bully.
1: ¡Ay! ¡Hombre!
0: Esta tía bully empezó a molestar a sus sobrinos. ¿Y qué creen que hicieron los sobrinos? ¡Hadouken, Shoryuken, Finish Carry!
1: ¿Pero en redes sociales o cómo?
0: Pero es que ahora es lo moderno. Ahorita les cuento qué pasó. No se lo pueden perder.
3: Pregúntale a las Bendis que en cuál atracción de Disneyland se van a subir primero. Porque el bueno, la mala y el feo muy pronto te van a dar la oportunidad de ganarte un paquete mágico para 5 personas al Disneyland Resort.
4: Ha sido mi sueño ir.
3: Que incluye transporte, boletos y hotel. Con la palabra mágica del día.
5: Muchas gracias.
0: Los queremos.
5: Estamos bien emocionados. Estoy aquí con mis dos hijos, mi esposa.
3: Prepara las maletas y las orejitas de Mickey, porque la magia está por comenzar muy pronto con el bueno, la mala y el feo.
6: Para tu próximo proyecto es clave tener opciones. Ahora en Lowe's encuentra las marcas de confianza en stock como GAF, Owens Corning y CertainTeed con más colores para elegir. También encuentra tejas y accesorios listos para llevar. Ordena antes de las 4 p.m. y obtén entrega al día siguiente desde las 6:30 a.m. a tu obra en productos selectos. En Lowe's estamos contigo en cada proyecto. Entrega de lunes a sábado disponible en códigos postales selectos, sujeto a disponibilidad.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit